angitor tuara inungwar pärselsen 15 linin i bisluakkulugit kuenar pikkorillutsit atakkinnittuujuaravit ullorsiurluarina asavatavataarpakkit anaanat S68. New York skifte knusen nuk ullorsiurluarnissanni kissaallutit 20 linin i bisluakkungarpakkit asannittumik aanaa. Asesarapaninguara tuparnar Johansen Kajusen inuinni forut angugakkit uummammit pisumik pilluartunguugit uiit meqqasilu ullorsiurluarnissassinni kissaappassi asavassi asannittumik ataatat Uli Fleischer Johansen. Asesarput Nikolina Lindenhan qeqertarsuaq 75 liininni pilluarit ullorsiurluarna ilaquttatsit. Qeqertarsuarmut Nikolina Lindenhan aana Nikolina 75 nikukiuqqalerninni pilluarit asavakkit aparpakkit ilulissaniit erneeraq. Ningiunguarput Malianguar Svensson tamanut quyalluta 85 nikukiuqqalerninni pilluaqqungaarpatsigit tamatta asangaarpatsigit ilaquttatsit. Malianguar Svensson qeqertarsuaq ayungitsorpassuarnut quyallunga 85 liinerni pilluaqqungaarpakkit fakka Danmarkkimiit. Rikina Inoksen.